Totoki Mix. In your world, infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick, Aoya. In Klimis. Aso Kitlaya. Tochi Nimet. In Chok. Ninok Lamat. Nigmati. Nik Ilamiki.